0: Изберите Ено Стрихо. Ен Систем. Тундах.
1: Накупи со ведно Муди. Пренеси мобилно апликацијо Суперклуб и збирањем рачунов придоби угодности. Вечна Супернова.си. Супернова. Следите својим желјам.